0: Nicanor, të bëndeshke.
1: U qa, kësha e banana, kësha.
0: A nga kumë boyfriend.
1: Gëhe mo banani against your will.
0: No, dad, gëhe mo ni against the wall.
1: Përna vaj.